0: Kwati wanga wakinyingo.
1: Asela mwana nipanyu majobwe.
0: Mbenende.
1: Asela mwana.
0: Mkwati wakwizele kwizinde.
1: Asela mwana nipanyu majobwe.

mukenge. Asira mwana njibali majo. Magonga wafunga. Asira mwana njibali majo. Magonga wazoele kuti mambungi. Asira mwana njibali majo. Kaka kadi magafuila. Asira mwana njibali majo. Wakute wakadova. Asira mwana njibali majo. Mungati kiyombo wivila. Asira mwana njibali majo. Kateka lewa katenkege. Asira mwana njibali majo. Ate jingele wakabu. Asira mwana njibali majo. Eta layu kukatuka tuwela. Asira mwana njibali majo. Benende, wambukuta wakabi kuya, ilo dokito mankanga, wakawa zaka neka zambia, neka zaka neka.